відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні створили окреме конструкторське бюро, що займеться

0: компанії кажуть, у першому кварталі цього року вони становлять майже 8 мільярдів гривень. Основна причина – масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру. За цей час російські терористи здійснили понад 500 ударів, пошкоджено 1700 об'єктів. Поранення отримали працівники залізниці. Також через ворожі обстріли, перебої з електрикою та подорожчання пального зменшились обсяги перевезень. Європейські міністри обговорять тимчасовий захист для українців 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії. Там підтвердили, що тривають консультації щодо подальшої долі механізму, що нині діє до березня наступного року. Остаточних рішень поки немає. Серед варіантів, що розглядають країни Європейського Союзу, можливе обмеження для окремих категорій нових заявників, зокрема чоловіків призовного віку. Станом на березень цього року понад 4 мільйони 330 тисяч українців мали тимчасовий захист в ЄС. Причому найбільшу кількість прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Росія тестує власну супутникову систему, що називають аналогом Starlink. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на орбіті вже перебувають 16 супутників у тестовому режимі. Однак для стабільної роботи системи потрібно щонайменше 200-250 апаратів. У планах подальший запуск сотень додаткових супутників. Нагадаю, російські війська раніше використовували термінали Starlink на фронті, зокрема для управління безпілотниками. Після ж запровадження механізмів контролю їхнє використання вдалося обмежити. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: я, ти не забудь, кохана, не забудь.
1: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Литвою про довгострокові поставки скрапленого газу через термінал у Клайпеді.

0: Найбільше серед них – дрони, близько 60 нових типів. Також армія отримала різні види боєприпасів і зразків бронетехніки. Крім цього, з'явились нові засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, техніка для боротьби з дронами, а також наземні роботи і інженерна техніка для логістики. В оборонному відомстві кажуть, нова техніка має підвищити ефективність нашої армії та зберегти життя військових. Українські дрони над трасами в окупованому Криму створюють серйозні проблеми для російської логістики. Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, російські війська змушені використовувати так званий сухопутний коридор, що проходить близько до лінії фронту і є вразливим для ударів. Плетенчук зазначив, що наслідки таких ударів відчують і військові, і цивільні росіяни, які перебувають або подорожують до окупованого Криму. Також посадовець додав, що росіяни намагаються адаптуватись та посилювати ППО, однак це потребує часу. У Латвії почали діяти нові правила щодо смартфонів у школах. Відтепер учням з 1 до 9 класів заборонено користуватись телефонами на уроках і в школі, якщо це не дозволив учитель. Раніше обмеження діяли лише до 6 класу, але тепер їх розширили. У владі кажуть, ці зміни покликані зменшити безцільне використання телефонів і більше зосередити дітей на навчанні. Фактично, зміну почнуть діяти в країні через 3 місяці, оскільки у школярів розпочались літні канікули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

світ краси і світ любові. І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: історія дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Радіо П'ятниця.
2: Акуна Матата. What a wonderful phrase.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
4: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
5: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Клон».
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Київ, Харків, Дніпро та Запоріжжя були атаковані сьогодні росіянами, наслідки важкі. У столиці вже щонайменше 4 загиблих та майже 60 поранених. У Дніпрі загибло 6, постраждали майже 40 людей. Уламки влучили в житлові будинки, школи, АЗС та нежитлові споруди. Екстрені служби ліквідовують наслідки. Наразі у столиці перебої з електрикою, зафіксовано пошкодження та пожежі у 7 районах столиці. Деякі ділянки доріг перекриті, то водіїв просять враховувати це при плануванні маршрутів. Найближчим часом Київ відвідують посланці президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, офіційне повідомлення про очікуваний візит американської делегації президент Зеленський озвучив ще кілька днів тому. Він також додав, що посланці підтвердили свої плани прибути найближчим часом не лише до української столиці, але й до Москви. Майбутній візит делегації США є підтвердженням того, що переговорний процес триває і буде продовжуватися надалі, зазначив Буданов. З'явилися чіткі терміни для бізнесу щодо бронювання за новими правилами. Так, до 10 червня центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Мета – зробити їх максимально об'єктивними та застосувати виключно до тих компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення. Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня. Трудові мігранти відмовляються їхати до України, не рятує навіть зарплата у 44 тисячі гривень. Особливо це стосується Харківщини, каже начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури області Андрій Алексєєв. Причиною є небезпека. Мігранти не готові працювати поблизу лінії фронту навіть за значно вищі зарплати, аніж у себе на Батьківщині. Варто зазначити, наразі дорожні робітники на Харківщині отримують до 42 тисяч гривень на місяць. Тим, хто виконує бетонні роботи на об'єктах захисту енергетики, пропонують до 44 тисяч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпат буде стандарт, і після стандарту Карпати пробивають. І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Баболом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває. Нічого собі. Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських «Карпат». Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо. Повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ-Експо-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ-Експо – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
7: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Києві після російського обстрілу величезні затори, низка доріг біля місць уражень перекриті. Нагадаю, в місті десятки постраждалих та кілька загиблих, усі служби працюють. Окрім столиці, масованої ракетно-дронової атаки зазнали також Запоріжжя, Харків та Дніпро. У Дніпрі постраждали майже 40 людей, є загиблі, а також люди, що досі не виходять на зв'язок. У Харкові були удари у 4 районах, там 14 постраждалих, серед них дитина. Також під атакою були Суми, Кам'янське, Хмельницьке, Старокостянтинів, Лубни та Шостка. Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна із проханням, щоб той допоміг покласти край війні в Україні. Про це повідомляє видання South China Morning Post. За словами джерел, Трамп сказав Сі Цзіньпіну, що переговори Росії та України зайшли у глухий кут. На цьому тлі він закликав Китай повернути російського диктатора Владимира Путіна за стіл переговорів із президентом України. Видання зазначає, що цей дзвінок відображав явну вимогу Вашингтона – залучити Пекін до своїх зусиль із припинення війни. В Україні розглядають можливість підвищення мінімальної пенсії майже до 5 тисяч гривень, і уряд уже формує фінансову модель, яка дозволила б реалізувати таке рішення. У Кабміні зазначають, що ключовим джерелом коштів має стати зростання надходжень від єдиного соціального внеску. Завдяки підвищенню офіційних зарплат та детінізації ринку праці, пенсійний фонд отримує більше ресурсів, аніж у попередні роки. Це й дозволяє розглядати можливість суттєвого підвищення мінімальних виплат. Чемпіон Греції посилиться футболістом збірної України, вінгер клубу Трабзонспор та збірної України Олександр Зубков продовжить свою кар'єру у грецькому чемпіонаті. Згідно із даними джерела, фінський клуб уже владнав перехід українця. На сьогодні заплановано медичний огляд гравця, після чого він має підписати контракт із новим клубом. Подробиці угоди українського вінгера поки не розкриваються. Варто зазначити, що чинний контракт Зубкова із Трабзонспором діє до червня 2029 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
5: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
6: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо. Повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Моя хі, моя ху.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
6: Беру.
8: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У «Карпатах» у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
5: Спустилося трикутника Сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук. І заніміло з подиву узгір'я, на плесі падає ще вітрильне пір'я. Луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
6: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
13: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Києві та Дніпрі стрімко зростає кількість постраждалих через чергову атаку росіян. У столиці вже майже 70, в Дніпрі 40. Загалом ця ніч забрала життя щонайменше 11 українців. Між тим, повітряні сили України повідомили, що під час нічної атаки було збито 642 з 729 повітряних цілей. За даними відомства, із 73 випущених ракет вдалося перехопити 40. Втім, зафіксовано попадання 30 балістичних та 3 крилатих ракет, а також 33 ударних дронів на 38 локаціях. Уламки безпілотників впали ще в 15 місцях. Україні може знадобитися до 100 років, щоб забезпечити укриттями понад 95% населення. В Україні наразі налічується близько 61 тисячі укриттів різних типів, однак вони можуть забезпечити захист лише приблизно для половини населення. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, такі оцінки були підготовлені спільно із фінськими партнерами. Міністр наголосив, що Україна не має такого запасу часу, оскільки загроза із боку Росії зберігатиметься не лише під час війни, а й у майбутньому після її завершення. Краснодарський край Росії знову став об'єктом атаки безпілотників. У мережі розповсюджено кадри із задимленням та охопленням вогнем Ільським нафтопереробним заводом, обстріляним дронами. Інформацію оприлюднили Осінт-канали. Ільський нафтопереробний завод, нагадаю, є одним із найбільших приватних НПЗ на півдні Росії, який спеціалізується на переробці нафти та виробництві нафтопродуктів для внутрішнього ринку. Але найголовніше, він постачає пальне для військових потреб Збройних сил Росії. Дональд Трамп нецензурно розкритикував Нетаньяху після рішення розширити військову операцію в Лівані. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників. За словами одного зі співрозмовників видання, президент США заявив ізраїльському прем'єру, що той сидів би у в'язниці, якби не він. Розмова відбулась після того, як Нетаньяху наказав завдати ударів по південних передмістях Бейрута та розширити наземну операцію у Лівані у відповідь на атаки Хезболла на півночі Ізраїлю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №22.05.10.2011 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Тільки пісні перевірені часом.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
4: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
3: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
4: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
8: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У польському повітряному просторі сьогодні була операція військової авіації на тлі масованої російської атаки по Україні. Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Як зазначають польські військові, були задіяні необхідні сили та засоби, що перебували в розпорядженні оперативного командування. Нагадаю, сьогодні росіяни знову здійснили масований комбінований удар по українських містах. Найбільше постраждали Київ, Дніпро та Харків. Українські банки запроваджують нові правила роботи з платіжними картками. Фінустанови синхронізують свої сервіси із оновленими вимогами регулятора та міжнародних платіжних систем. Це вплине на порядок проведення операцій та підтвердження транзакцій. За інформацією банківського сектору, ключові зміни стосуються підвищення рівня безпеки та оновлення механізмів ідентифікації клієнтів. Частина операцій вимагатиме додаткового підтвердження через мобільний застосунок або одноразові коди, а деякі карткові сервіси працюватимуть за новими лімитами. Норвегія на тлі війни в Ірані знайшла спосіб забезпечити ЄС газом, але є проблема. Норвегія домагається від Євросоюзу скасування мораторію на буріння нових нафтових та газових свердловин в Арктиці. ЄС планує оприлюднити нову арктичну політику до кінця вересня. Суть питання полягає в кліматі та навколишньому середовищі. Критики стверджують, що арктичний регіон, що нагрівається втричі в четверо швидше, ніж в середньому по світу, є більш вразливим до розвідувальної діяльності. І це може завдати непоправної шкоди екології. У мережу злили свіже відео від американських військових, які зафіксували аномальне НЛО над Флоридою. Об'єкт, схожий на силует людини, спочатку просто висів у повітрі, а потім знявся із місця з такою швидкістю, що комп'ютерні алгоритми видали шокуючі цифри. Об'єкт зазнав навантаження у 600 G, тобто яке у 600 разів перевищує силу тяжіння Землі. Для розуміння масштабу, пілоти втрачають свідомість вже за 12 G, а найбільш витривалі сучасні безпілотники мають ліміт міцності близько 30 G. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується.

0: вашим малюкам. І от ще молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю, Мамалак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще Мамалак разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтеся на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. До речі, переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. RAU-Expo – місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
5: Мамо, іще раз на гірку!
6: Я з тобою!
7: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні повернулося відключення світла. Після масованої нічної атаки вимкнення фіксують у Києві, Київській, Черкаській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Так, у столиці у кількох районах без електрики були 140 тисяч киян через російські удари. Через обстріл було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об'єкти. На зараз вже вдалося перезаживити об'єкти критичної інфраструктури та повернути електрику для 110 тисяч родин. Росія видала свою заяву після масованого удару по Україні. Міністерство оборони країни-агресора каже, що завдало удару по підприємствах оборонної промисловості України та об'єктах інфраструктури, мовляв, цитую, у відповідь на терористичні атаки. Заяву Міноборони Росії публікують кремлівські пропагандистські медіа. Нагадаю, через російську атаку загинули щонайменше 13 мирних українців та понад 150 постраждали, а більшість руйнувань припала на житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Мінсоцполітики проводить громадські консультації щодо плану реагування на завершення тимчасового захисту українців у ЄС. Мета – забезпечити завчасну та скоординовану підготовку держави до можливого завершення режиму тимчасового захисту, а також створити умови для добровільного повернення, йдеться в повідомленні міністерства. Зазначають, що серед ключових напрямків плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток мережі єдності для українців за кордоном та запуск цифрових інструментів підтримки. Як повідомлялося, Мінсоцполітики спільно із партнерами розробляють цифрову платформу під назвою «Додому» для підтримки повернення та реінтеграції українців. Учені знайшли на Марсі мінеральні сліди, що можуть вказувати на стародавні океани з чіткими берегами. Йдеться про рівнину Утопія, найбільший північний басейн планети, де раніше вже припускали існування великої водойми. Нова робота показує, що вона могла бути не коротким епізодом, а стійкою водною системою, що існувала приблизно 1,5 мільйона років. Для Марса це важливий термін. Таке середовище могло бути досить довгим для складання хімічних процесів, пов'язаних із можливим зародженням життя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітанням. 1 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 12 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у

0: молоко. А ще Мамалак разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтеся на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. До речі, переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, неточна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Радіо «П'ятниця».

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесна дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Клама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
6: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Куди поїдемо цього літа?
9: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
10: І щоб був аквапарк!
11: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія сьогодні випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії. З них 8 – саме «Циркони». 4 ракети запустили зранку, ще 4 – вночі з території тимчасово окупованого Криму і з південного напрямку. Дружківська громада на Донеччині залишилася без газопостачання через російські обстріли. Без газу опинилися понад 17 тисяч абонентів. Наразі фахівці не можуть провести аварійно-відновлювальні роботи через загрозу російських ударів. Таке рішення, цитую, ухвалено у зв'язку із постійними щоденними обстрілами. Внаслідок чергових пошкоджень газових мереж наразі відсутня технічна можливість проводити аварійно-відновлювальні роботи та забезпечувати стабільне газопостачання, йдеться у повідомленні Донецькоблгаз. Україна в ООН назвала спосіб, який захистить Румунію від нових ударів. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що для захисту Румунії та інших країн Європи від російських обстрілів необхідно повністю закрити небо над Україною. Наголошують, що вибух російського безпілотника у житловому районі румунського міста Галац, що стався 29 травня та поранив цивільних, є залякуванням країн НАТО та перевіркою їхньої рішучості. Задля безпеки сусідів дипломат закликав міжнародних партнерів почати збивати ворожі цілі безпосередньо в українському повітряному просторі. У США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшої кількості європейських країн-членів НАТО. Як повідомляє Financial Times, американські посадовці висловили готовність до додаткового розгортання за межами країн, де вже розміщені американські бомбардувальники з ядерним потенціалом. Це потенційно дозволило більшій кількості країн розміщувати у себе так звані американські літаки подвійного призначення, здатні завдавати ядерних ударів. Ці переговори відбуваються на тлі широкопоширеної в Європі занепокоєності щодо кроків президента США Трампа із виведення американських військ із європейського континенту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітанням. 1 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 4 хлопчики та 12 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано із тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор, лактозу. І тут на правах реклами нагадаю, «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молоко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітьми. Якщо ваш малюк народився в цьому або минулому році, реєструйтеся на Radio Club.ua і нехай щастить саме вам. До речі, переможцем травня стала родина маленького Марка Тітова із Запоріжжя. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо. Повітря прогріється до 18-22 градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.6 до 31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокод. Кодом «П'ятниця».
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві та Дніпрі зростає кількість жертв російської масованої атаки цієї ночі. Серед загиблих у Дніпрі – діти. Як зазначив президент Володимир Зеленський, основний російський удар довівся на столицю, де загинули люди та пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Глава держави наголосив, що Росія і надалі атакуватиме Україну, якщо не посилити захист від балістичних ракет. За даними наших повітряних сил, в ніч на вівторок росіяни застосували понад 650 дронів і більш ніж 70 ракет різних типів. Зокрема, рекордну кількість ракет «Циркон». Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему в компанії «Енергоатом» під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. Вартість обладнання штучно завищили майже на 170 мільйонів гривень. Слідчі кажуть, роботи виконувала підконтрольна організатором компанія, з якою уклали десятки додаткових угод, змінюючи обсяги та терміни проекту. Через це держава могла втратити сотні мільйонів гривень. У справі вже є затримані серед них керівники пов'язаних компаній та колишній посадовець «Енергоатому». В Україні вперше за останні 10 років зросло охоплення щепленнями проти дифтерії та правцям серед дорослого населення. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Торік ревакцинацію отримали понад 91% людей. Це суттєво більше, ніж у попередні роки. У відомстві зазначають, що зростання показників пов'язане з активнішою комунікацією про небезпеку цих інфекцій та залученням до вакцинації працівників критичної інфраструктури. У Європейському Союзі погодили нові правила міграційної політики. Вони дадуть змогу відправляти людей, які отримали відмову в притулку або мають залишити територію ЄС, до спеціальних центрів у третіх країнах. Йдеться про так звані центри повернення, що можуть створюватись за межами Європейського Союзу. Туди направлятимуть мігрантів, навіть якщо вони не мають зв'язків із цими країнами. В ЄС пояснюють рішення труднощами з поверненням тих, кому відмовлено у притулку. Нові правила також передбачають жорсткіші заходи контролю та можливі санкції за відмову співпрацювати. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор

0: львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: А друзі, намагайтеся бути щасливими, не зважаючи ні на що, наперекір нашим ворогам. І з цього приводу вас вкотре закликаю після чергових таких масованих обстрілів, неприємних безсонних ночей для багатьох українців, людь свою перетворювати на зброю, донатити нашим силам безпеки та оборони, підтримувати наше військо. Кожна гривня важлива, пам'ятайте про це і плідно працюйте разом із Радіо П'ятниця. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо. Повітря прогріється до 18-22 градусів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: фунто.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: А, друзі, нагадую, підбадьорити, підтримати своїх рідних та близьких з нашою допомогою дуже просто і дуже приємно. І ще, що не менш... На що варто звернути увагу, це дуже важливо. Не забувайте про це. Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Ваші привіти, залюбки озвучимо. Людмила з Рівного передає вітання усій своїй родині. Бажає продуктивного вівторка Україні, стійкості, миру і незламності. Приєднуємося з превеликим задоволенням. Так, є в нас з міста Гадяч повідомлення. Передаю привіт своїй коханій дружині Оксані, пише нам пан Тарас. Бажаю всього найкращого. Знову ж таки, долучаємось, друзі, за годинку. Чергова порція ваших привітів рознесеться. Чекаємо на них, пишіть. Будемо озвучувати.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Свою країну мрії ми знайшли, друзі. Про це співає Ірина Білик на хвилях Радіо П'ятниця. А з вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Всіх, хто з нами плідно працює. І якщо вам пощастило відпочивати, вам величезний привіт. Ну, а компанію музичну складатимуть нам класні артисти NK, ATC, Backstreet Boys, Альона Маргалієва і ще багато-багато яскравих співаків і співачок буквально за декілька миттєвостей. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
7: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.
13: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві економіки України роз'яснили нові правила бронювання працівників. Для збереження статусу критично важливого підприємства середня зарплата має становити щонайменше 26 тисяч гривень. Для підприємств у прифронтових регіонах діятиме нижчий поріг. Працівників за сумісництвом враховуватимуть у квоті лише за одним місцем роботи. Чинні бронювання та статус критичності залишатимуться дійсними до 1 вересня. Після цього підприємства мають підтвердити відповідність новим вимогам, зазначили в Мінекономіки. Уряд розробив нову модель енергетичної стійкості України. Вона складається з 4 рівнів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Модель передбачає розподіл відповідальності між державою, регіонами, громадами та бізнесом. Кожен рівень має забезпечувати автономну роботу енергетичної системи у разі кризових ситуацій або ворожих атак. За словами міністра енергетики, такий підхід дасть змогу зменшити ризик масштабних відключень світла і зробить енергосистему нашої країни більш гнучкою та захищеною. Дефіцит ракет для української ППО зберігається і, ймовірно, триватиме до завершення війни. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, російські терористи дедалі активніше застосовують балістичні ракети, використовують також складні маршрути для дронів, щоб обходити нашу систему протиповітряної оборони. Безпілотники летять на малих висотах, використовують прикордонні райони та особливості місцевості, що ускладнює їхнє виявлення. Водночас українські сили ППО постійно адаптуються до нових тактик ворога, запевнив Ігнат. Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі підтримав оновлену торговельну угоду між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Документ передбачає поступове скасування мит на частину американських промислових і сільгосптоварів. Одночасно угода містить запобіжники. Європейська комісія зможе призупинити торговельні поступки, якщо Сполучені Штати не знизять мита на європейську сталь та алюміній. Тепер документ має розглянути і затвердити повний склад Європейського парламенту. Ну а голосування заплановане на 16 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня!

Радіо П'ятниця. Реклама. Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції

0: Шей сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, із Радіо П'ятниця хоча б на певний час ви зможете забути про проблеми і з оптимізмом, з впевненістю дивитися у майбутнє, не зважаючи ні на що. 15-21 у Києві, це був Волканов і його пісня «Кордони». Ну а ми далі дізнаємося, що в межах українських кордонів чекає в плані погоди, і повернемося до музики. Андрій Кравченко, Михайло Грицкан, Кріс Норман та Сьюзі Куатро. Незабаром.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, місцями невеликі дощі, у Карпатах більш інтенсивні. Температура повітря 13-22 тепла. На півночі та на сході суттєвих опадів не передбачається, на термометрах плюс 17-24. У південних областях 15-22 тепла, здебільшого хмарно, подекуди невеликі дощі. В центрі сьогодні плюс 17-23, мінлива хмарність без опадів. У Києві за прогнозами сухо, повітря прогріється до 18-22 градусів.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: тобою.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу Іван Люленов.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
3: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
2: Love of my life, you've hurt me.
4: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
2: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
5: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
2: Майя, майя, майя.
5: Опа-на.
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Незрівнянне виконання Василя Зінкевича «Забудь печаль». Цей суперхіт продовжує вже десятиліттями радувати, надихати нас і мелодійністю, і чудовим виконанням, і прекрасним голосом. Далі будемо рухатися у не менш класній компанії. Позитив, Андріана, Spice Girls, Тоня Матвієнко. Все це на хвилях Радіо П'ятниці буквально за декілька миттєвостей.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
9: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
8: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
10: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
11: 10-11 червня у Києві відбудеться РАУ Експо 2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. РАУ Експо. Місце, де формується партнерство. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом П'ятниця.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі російський безпілотник знову влучив у житловий будинок. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Каже, внаслідок удару є пошкодження. Поранення отримала 8-річна дівчинка. Медики надають їй допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби. У середу у Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського масованого обстрілу цієї ночі. Кількість жертв атаки зростає. Серед них двоє дітей та співробітник рятувальної служби. Працівники державної служби з надзвичайної ситуації досі розбирають завали та шукають людей, які не виходять на зв'язок. Українські удари по російському оборонно-промисловому комплексу можуть порушувати або навіть зупиняти виробництво озброєнь і критичних компонентів, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Він також розповів, що цього року Росія планує виготовити понад 100 тисяч ударних дронів типу «Шахет» та їхніх модифікацій, що суттєво більше, ніж у попередні роки. За словами розвідника, це стало можливим, зокрема, через уникнення санкцій і постачання іноземних компонентів. Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив про прогрес у переговорах з Україною щодо прав національних меншин. За його словами, технічні консультації можуть бути завершені вже цього тижня. Якщо вдасться домовитись, угорська сторона готова до зустрічі на найвищому рівні з президентом Володимиром Зеленським уже на початку наступного тижня. Переговори стосуються врегулювання питань захисту прав меншин та подальшого двостороннього діалогу. Зауважу, крок щодо вирішення питань прав угорської меншини в Україні сигналізує про крок до покращення відносин за Мадяром, який перервав тривале перебування Орбана на посаді прем'єра. У чвертьфіналі тенісного турніру «Ролан-Гарос» змагались дві українки Марта Костюк та Еліна Світоліна. Матч завершився перемогою Костюк. Три сети матчу завершились рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Перший і третій виграла Костюк, другий – Світоліна. Таким чином, це вперше, коли українська тенісистка змагатиметься у півфіналі «Ролан-Гаросу». Костюк зіграє проти нейтральної росіянки Міри Андрієвої. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву,

0: бабусі.
1: І всього за 125 гривень.
0: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Радіо П'ятниця.

0: Дискомен вміє надихати і чоловіків, і жінок. Трошки можна помріяти, і знайти якісь приводи для радості, вдихнути на повні груди і продовжувати плідно працювати. Я впевнений, що саме так роблять абсолютно всі слухачі Радіо П'ятниця. Не менш плідно рекомендую і відпочивати, якщо у вас є така можливість, тому що компанію нам складатимуть одразу після погоди Віталій Козловський, Чіко, Катоші та Столиця, Арабески і ще багато-багато яскравих артистів. Не сумуйте, не перемикайтесь, ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
2: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Порадувати кохану людину можна не тільки квітами, можна добрим словом, можна обіймами, можна, я не знаю, щось смачненьке принести додому після роботи, або просто написати і висловити свої почуття, нагадати, що ви відчуваєте, що ви кохаєте, що ви сумуєте, і підбадьорити, тому що підтримка потрібна нам усім, і особливо нашим найближчим. 16:49 у Києві, друзі, це був гурт «Творчі». Далі не збавляємо обертів. Цвіт кульбаби, Джо Кокер, Наталя Могилевська. Усе це буквально за декілька миттєвостей. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами Дмитро Виногородський.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Амірсон».
4: «Амірсон» – якість з історією з 1879 року.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиція дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
14: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
15: на Радіо П'ятниця.
14: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Пенсійному фонді України повідомили, що цифрування трудових книжок триватиме і після 10 червня. Після завершення перехідного періоду громадяни та роботодавці надалі зможуть подавати скановані копії документів через електронні сервіси. У Пенсійному фонді зазначають, що на сьогодні вже оцифровано понад 10 мільйонів трудових книжок, а дані з паперових документів залишаються чинними для підтвердження трудового стажу під час призначення пенсії. До проекту нового цивільного кодексу України подали понад 15 тисяч поправок і пропозицій. Як повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов, це рекордна кількість правок. У попередніх скликаннях максимальна кількість не перевищувала 5 тисяч. Маслов каже, така масштабна кількість пропозицій суттєво ускладнює опрацювання документа. Попереду аналіз кожної поправки та узгодження фінального тексту кодексу. Нагадаю, документ містить багато нововведень, що стосуються повсякденного життя громадян, зокрема правил розлучення, сімейних відносин та нових правових понять. Міністр енергетики України Денис Шмигаль обговорив зі своїм турецьким колегою співпрацю в енергетиці та безпеку в Чорноморському регіоні. Йшлося про підготовку до наступного опалювального сезону та зміцнення енергосистеми України. Окремо обидва міністри розглянули можливість спільної розробки газових родовищ у Чорному морі та створення нового маршруту постачання газу через українську газотранспортну систему. За словами Шмигаля, проект може мати значення не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи. У Пентагоні прес-офіс оголосили закритою зоною для журналістів. Як повідомили у військовому відомстві США, це пов'язано із тим, що в приміщенні працюють співробітники, які готують матеріали із секретною інформацією. Відтепер доступ туди матимуть лише уповноважені працівники. Рішення ухвалили на тлі напружених відносин між Пентагоном і американськими медіа. Журналісти раніше мали вільний доступ до прес-офісу, але після запровадження нових обмежень частина з них залишила будівлю. Нині тривають судові процеси щодо правил роботи преси у військовому відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції! Забетонуй намір! Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі! Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку! Неймовірно! Просто неймовірно! Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають чубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування

0: місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Колись в мене була хлопців рота. Ось такі спогади про буйну молодість можна почути часом на хвилях Радіо П'ятниця. Проте, друзі, це не означає, що ваше теперішнє життя має бути сірим та сумним. Відкривайтеся світу, спілкуйтеся з близькими, шукайте нових вражень, слухайте гарну музику і живіть яскраво разом із нами. А чи буде яскравою погода, дізнаємося прямо зараз.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
3: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
5: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Пав, ти щаслива будеш. Друзі, не втрачаємо віри у щасливе життя, проте не забуваємо насолоджуватися тим, що маємо прямо зараз. Це може бути краєвид за вікном, дорогі люди поруч, робочий колектив, смачна кава, класна музика, яка цілодобово звучить на радіо «П'ятниця», та й взагалі будь-що. Бережіть себе, друзі, тримайте настрій на висоті і залишайтеся з нами. В студії був Дмитро Виногородський, обіймаю, до завтра.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай «Флего». «Флего» – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: 10-11 червня у Києві відбудеться RAU-Expo-2026. Головна виставка для ритейлу, ТРЦ, девелопменту та виробників. Понад 300 компаній-учасників, 110 експертів, 80 експонентів. Реєструйтеся на expo.rau.ua. Знижка 10% за промокодом «П'ятниця».
11: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На середу Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро – 51 гривня 66 копійок. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Національному банку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервали. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, двосторонні питання між Україною та Угорщиною, зокрема щодо прав національних меншин, не повинні блокувати євроінтеграційний процес. Мерц наголосив, що Європейський Союз має перейти до практичного етапу переговорів про членство України, попри наявні розбіжності між країнами-членами. Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Водночас у відомстві зазначають, що ключовим обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Саме тому Україна закликає міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість і збільшити загальний обсяг допомоги, зокрема для закупівлі систем ППО, ракет до комплексів «Петріот» та артбоєприпасів. Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, що Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатись обмеженою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. І удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Будинок «Лібермана» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ. На термометрах – плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то соломна любов вирена, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя, майя, майя.
4: Опа-на.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
7: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
8: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Вмикайте.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Спустилося трикутника Сузір'я, наводить Дніпрові на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
3: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був аквапарк!
9: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-70-07.
10: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
17: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
17: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: в Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Губов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до безпечніших регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Харківщина, що межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої. У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані з внеском Росії у програму співпраці Європейського Союзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро. В Україні знову впали ціни на полуницю. За останній тиждень вона подешевшала в середньому на 21% через збільшення пропозицій з південних регіонів і слабкий попит. Наразі кілограм ягоди коштує від 120 до 200 гривень. Водночас на ринку відчувається конкуренція з імпортною полуницею з Греції, Туреччини та Іспанії, що також продається в цьому діапазоні цін. Виробники прогнозують подальше здешевлення найближчими тижнями через початок масового збирання ягоди з відкритого ґрунту. На чемпіонаті світу з футболу цього року використовуватимуть розумні м'ячі з вбудованими датчиками. Перед кожною грою їх потрібно буде заряджати на спеціальній підставці, оскільки сенсори працюють до 6 годин. Такі м'ячі фіксуватимуть дотики, допомагатимуть визначати офсайди та порушення правил і передаватимуть дані до системи VAR в реальному часі. Турнір, нагадаю, відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді і Мексиці, триватиме з 11 червня до 19 липня. Участь у груповому етапі візьмуть 48 збірних, які розподілені на 12 груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ. На термометрах – плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
4: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

Україні 20 година. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу ж відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляції представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта картка. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ. На термометрах плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади, температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Радіо «П'ятниця». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радіо «П'ятниця». Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ. Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України збережеться похмура погода, місцями пройдуть дощі. Температура повітря в день становитиме від 13 до 23 тепла. На півночі та на сході подекуди також можливий дрібний дощ. На термометрах плюс 16-25. У південних областях 15-23 тепла, місцями дощі та грози. В центрі завтра плюс 15-20, хмарно, очікуються дрібні дощі. У столиці також можливі опади. Температура повітря 15-20 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка прем'єрного випуску шоу – Іван Люленов.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
3: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
2: Love of my life, you've hurt me.
4: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
2: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
5: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
2: Майя, майя, майя.
5: Опа-на.
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю, па-па.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На середу Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро – 51 гривня 66 копійок. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Національному банку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервенції. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, двосторонні питання між Україною та Угорщиною, зокрема щодо прав національних меншин, не повинні блокувати євроінтеграційний процес. Мерц наголосив, що Європейський Союз має перейти до практичного етапу переговорів про членство України, попри наявні розбіжності між країнами-членами. Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Водночас у відомстві зазначають, що ключовим обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Саме тому Україна закликає міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість і збільшити загальний обсяг допомоги, зокрема для закупівлі систем ППО, ракет до комплексів «Петріот» та артбоєприпасів. Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, що Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатись обмеженою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: варила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до безпечніших регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Харківщина, що межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої. У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані з внеском Росії у програму співпраці Європейського Союзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро. В Україні знову впали ціни на полуницю. За останній тиждень вона подешевшала в середньому на 21% через збільшення пропозиції з південних регіонів і слабкий попит. Наразі кілограм ягоди коштує від 120 до 200 гривень. Водночас на ринку відчувається конкуренція з імпортною полуницею з Греції, Туреччини та Іспанії, що також продається в цьому діапазоні цін. Виробники прогнозують подальше здешевлення найближчими тижнями через початок масового збирання ягоди з відкритого ґрунту. На чемпіонаті світу з футболу цього року використовуватимуть розумні м'ячі з вбудованими датчиками. Перед кожною грою їх потрібно буде заряджати на спеціальній підставці, оскільки сенсори працюють до 6 годин. Такі м'ячі фіксуватимуть дотики, допомагатимуть визначати офсайди та порушення правил і передаватимуть дані до системи VAR в реальному часі. Турнір, нагадаю, відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді і Мексиці, триватиме з 11 червня до 19 липня. Участь у груповому етапі візьмуть 48 збірних, які розподілені на 12 груп. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На валютному ринку України долар і євро продовжують поступове зростання. На середу Національний банк встановив курс американської валюти на рівні 44 гривень 34 копійок, євро – 51 гривня 66 копійок. Обидві валюти оновили локальні максимуми, однак різких коливань на ринку не спостерігається. Експерти пояснюють це дією режиму керованої гнучкості, що дає змогу Національному банку згладжувати коливання попиту і пропозиції через валютні інтервенції. Фахівці прогнозують, що до кінця тижня суттєвих стрибків курсу не буде, а ситуація на готівковому ринку залишатиметься відносно стабільною. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу. За його словами, двосторонні питання між Україною та Угорщиною, зокрема щодо прав національних меншин, не повинні блокувати євроінтеграційний процес. Мерц наголосив, що Європейський Союз має перейти до практичного етапу переговорів про членство України, попри наявні розбіжності між країнами-членами. Український оборонно-промисловий комплекс має потенціал щорічно виробляти до 20 мільйонів безпілотників, а також тисячі ракет для далекобійних ударів і систем протиповітряної оборони. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Водночас у відомстві зазначають, що ключовим обмеженням для масштабування виробництва залишається нестача фінансування. Саме тому Україна закликає міжнародних партнерів активніше інвестувати в оборонну промисловість і збільшити загальний обсяг допомоги, зокрема для закупівлі систем ППО, ракет до комплексів «Петріот» та артбоєприпасів. Українська асоціація футболу, Національний олімпійський комітет та Міністерство молоді і спорту України закликали керівників ФІФА та УЄФА зберегти чинні санкції проти Росії та посилити обмеження щодо Білорусі. У спільній заяві зазначається, що повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання є неприпустимим, поки триває війна в Україні. Українська сторона наголошує, що Москва і Мінськ не припиняють воєнних дій, використовують спорт як інструмент політичного впливу. Тому їхня участь у міжнародних турнірах має залишатись обмеженою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації через безпекову ситуацію та російські обстріли. Рішення ухвалила Рада оборони області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Евакуація стосується 7 населених пунктів Богодухівського району. Загалом планують вивезти понад 7 тисяч людей, серед них 1700 дітей. Людей переміщуватимуть до безпечніших регіонів, де їм обіцяють тимчасове житло та необхідну допомогу. Харківщина, що межує з Росією, регулярно зазнає російських атак з різних видів озброєння. На частині території області тривають бої. У Фінляндії арештували 3 мільйони 700 тисяч євро російських державних коштів на користь компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє фінська поліція, кошти пов'язані з внеском Росії у програму співпраці Європейського Союзу на прикордонних територіях, що зупинили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер ці гроші перебувають під арештом у межах судових процедур за позовом «Нафтогазу». Загалом, за даними фінських правоохоронців, із 2024 року у Фінляндії вже вилучили російські активи на десятки мільйонів євро. В Україні знову впали ціни на полуницю. За останній тиждень вона подешевшала в середньому на 21% через збільшення пропозицій з південних регіонів і слабкий попит. Наразі кілограм ягоди коштує від 120 до 200 гривень. Водночас на ринку відчувається конкуренція з імпортною полуницею з Греції, Туреччини та Іспанії, що також продається в цьому діапазоні цін. Виробники прогнозують подальше здешевлення найближчими тижнями через початок масового збирання ягоди з відкритого ґрунту. На чемпіонаті світу з футболу цього року використовуватимуть розумні м'ячі з вбудованими датчиками. Перед кожною грою їх потрібно буде заряджати на спеціальній підставці, оскільки сенсори працюють до 6 годин. Такі м'ячі фіксуватимуть дотики, допомагатимуть визначати офсайди та порушення правил і передаватимуть дані до системи VAR в реальному часі. Турнір, нагадаю, відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді і Мексиці, триватиме з 11 червня до 19 липня. Участь у груповому етапі візьмуть 48.